Salam əziz həmvətənlər, əziz dostlar və əziz şinəvəndələr ki, bizə təzə qoşulublar. Yəni, bu bərnaməmizi təzə aşın olublar ondan və bu həftədən bizim bərnaməmizə qulaq asırlar. Mən Nadirəm və yarım saat bərnamədə huzuruzluyam. Hər doşənbə bizim bərnaməmiz vardı. Bezos fəqət ayın əvvəlində ki, doşənbədir ki, onda bizim bərnaməmiz yoxdur. İki həftə idi bərnaməmiz yox idi, keçən həftə üçün əvvəl ayə idi və o bir həftədə ki, mən yox idim və bərnamə icra eləyəmədi live sizə. Şərməndiyəm sizdən, məmnunam ki, mənə e-mail yazmışdınız filan, hamısından təşəkkür və çox məmnun siz əziz həmvətənlərdən. Bünnəmə ayın 11 yunidir 2013. Ki, yay gəli və havalar biraz qızey və ümidvarəm ki, bu havalar ki, qızey və bir iki ay ki, qəşəb burada, Urupada, məxsən hava isti olay, qəşəb bu istidən lizzət aparasız və qəşəb gəzəsiz və biraz cəm eləyəsiz özüzə bu istidən ta qışa, ki, məxsusən ki, Urupanın qışı mərufdir. Əziz həmvətənlər, əziz şənəvəndələr, Çox mən təşəkkür eləyəm burada ki, vaqəən bizim radiomuzu intiqab eləyibsiniz və məxsusən radio Azəri ki, çox əlaqə nişan verirsiniz və məni çox təşviq eləyirsiniz buna. Sizdən tək pətək əziz həmvətənlərdən məmnunam. Bir iki dənə e-mail var idi ki, cilayə eləmişdilər ki, niyə bizim işlərimizi pəxş eləmişsən, nadir? Valla, mən dedim... Növbət ilə mən sizin işlərinizi, məxsən hünərmətlər ki, mənə iş yollaylar, edit şodə və filan təmiz hətmən burada pəxş edəcəyəm. Müntəq, bəzi işləri mən pəxş edəməyəm, çün ya zəifdilər, yəni edit şodə deyir, pis zəbd eləyiblər, keyfiyyət aşağıdır, mütəssifanə onları mən burada nə cür təlaş edəyəm ki, edit edəyəm, bir cür pəxş edəyəm, Rast gəlmək. Sən yələyin, vəxti zəbd edirsiniz. Məxsən, o əziz dostlardan iki nəfətə şer demişdilər, mənə yollamışdılar ki, nə qədə elədim ki, mən bu pəxş eləyəm, eləyəmədim mütəssifanə. Çox xarab zəbd eləmişdilər, xışış var idi, xülasa eləyəmədim da. Çox cüzüsüyəm. Sən yələyin ki, mənə təzədən yollayın, zəbd eləyin. Ətdəqəl o mobili, öz mobili üçü vardı. Ondan zəbd eləyə bilərsiniz və yollaya bilərsiniz. Mən bilməyəm nə ilə zəbd eləmişdir. Çox şefiyyət aşağı idi. Ümidvarəm ki, yollayasınız mənə, müntəzirəm e-maillər üzə ki, burada mən işlər üzdən pəxş eləyəm. Və əziz hünərmətlər ki, ahəng yollaylar mənə. Mən neçə seri bərnamələrdə elam eləmişəm. Lütfən o əziz hünərmətlər ki, təzə cavanlar və təzə cavanlar məxsusən ki, işə gəlirlər və özlərindən iş görsədirlər və bu istəyirlər ki, işləri pəxş ola uyanda bu yanda. Əgər istəyirlər ki, bizim radio həmrazda pəxş eləyək və sizdən danışaq, lütfən biraz öz dilinizlə, öz mobilinizlə zəbd edin, biraz biografi özünüzdən mənə yollayın. Ki, şərait bərnaməmiz burada mütəssifanə belədir ki, biraz biografi öz səsinizlə danışın və mən pəxş eləyim, siz işlərinizdən başlayın və pəxş eləyin burada. Çün, xo, bu şəraiti qoymuşuq, xo, hər yerin özünə cür bir qanunu var, filanı var. Bizə bu bərnaməni bu tebqi belə gedik qabağa. Ümidvarəm ki, dilxor olmayasınız bizdən və bizi burada himayət eləyəsiniz və mərdum ki, sizin ahənglərinizə qulaq asa və səssü qulaq asa, laqəl biraz sizin biografiyası ilə aşina ola. Məxsən, o cavanlar ki, təzə işə gəlirlər. Xoş, gedəm bir dənə burada ahəngə qulaq asam və qədəm və cinə paham olayım.

0: عزیز هموطنان، ممنون چه بزینم برابر سوز یارم ساد با همه پوردا. امیدوارم چه بو برنامه یک اشک کلاغ آساسوز و البته هاموس برنامه لره کلاغ آساسوز و بزی در تشویق ایدی اسوز و مطرب لروز نن انتقاد داروز نن و پیشنات داروز نن. بردا به عزیز دوستموز منه از موبالی نن زبط لیف و یو لیف دی به عنوان تلفون چه تلفون لی و تو خوشحالم چه با عزیز هم فتن دی فیچه هم سوید دنده گو من اون تابون و بردا پخش لیم و سورا دانشوهایم.
1: سلام از دلیم آناده سعیدم سوید دنده آهوریم سیدیم تشکر لیم سندن و یخش برنامه اوندن Gözəl müziklər qoyasan, əzad osta, mümkün osta, sən özündən də bir müzik qoyasan, çox məmnun olam. Xudafiz.
0: Bəli, burada mən çox təşəkkür edəyəm Səid əziz dostumuzdan Suveddən. Ki, vaqan nişan verdi ki, cürəti vardı və eləyə bilər ki, öz səsi ilə zəbd edə və yollaya. Hünərmət dör, nə şehr deyin, nə ahəng oxuyin, belə ki, vəli o sözün dedi ki, İstədi danışa və poştibanəsin özün elam elədi bu nəfinə. Mən təşəkkür edirəm burada Səid səndən. Çox-çox məmnun. Təlbət səni tanımıyam. Vəli xob, səsin çox-çox ürəmə yatdı. Təşəkkür edirəm səndən, əziz dostum. Və Səid ki, burada demişdi, çox gözəl ahənglər pəxşirəyəsən burada. Məmnunam və demişdi, özündən də ahəng qoy. Mən özümdən də çox hətmən burada pəxşirərəm. Öz ahənglərimdən burada hətmən. Sənə xatir bir dənə ahəng özümdən burada hətmən pəxşirərəm bu günlər mən. Ki, əlbəttə biləyirsiniz ki, öz ahənglərimdən mən YouTube-da vardı və Facebook-da da hərdən mən orada qoyam orada və dostlar, əziz dostlar qulaq asaylar. Səid, səndən çox-çox təşəkkür edirəm və lağəl obrisi həmvətənlər səndən biraz öyrəşsinlər və bizi poştibanə eləsinlər, öz səslərindən, səsiniz üzrünə zəbd edin, yollayın burada. Eyni bu Səid dostumuz təkin, sizin səsinizi mən burada pəxş edeyim və bir o əlbəttə deyil, cərmidir da. Xob, əziz dostlar, əziz həmvətənlər, gedən burada bir dənə Ustad Şəhriyarın şeirlərindən öz səsi ilə qulaq asan, əlbəttə öz səsi deyir, öz şeirləridir, Ustad Şəhriyarın qulaq asan və qeydəncində bahəm olayın.

Evde bir il ah çekerim, xəbər yox. Evdən çıxam, mən o yana yar gəli. Taytuşlarım çölə çıxa, gün çıxar. Mən çıxanda yağış getsə, qar gəli. Yazık kuzum, aclığa döz, darıxma. Bugün sabah, bahar gəli, bar gəli. Bizə gələ gəlməyə bir kal idə, qonşumuza heyva gəli, nar gəli. Xan evinə şer gələ quyruq bular, bizim evə kör it gələ, har gəli. Xəlqə qonaq gəli, gözü sürməli, bizim evdən kör getməmiş kar gəli. Bəxtimi arvad nə çıxa bilmirəm, bəllidir ki, sarsağa soğusar gəli. Bir üç ətək əndazadır əynimə, salisburi gəngəlməsə dar gəli. Dövlətliyə yas da gələ oynayar, biz kasıba toy gələ axsar gəli. Qəm yükündən kət xudanın hissəsi, xərdəl olu bizimki xalvar gəli. Kətdə bizi düyənlə bir havar yox, biz bir kəlmə həq danışaq car gəli. Darğa şairtlər bizə sərkar çıxar, dar dibindən qurtula sərdar gəli. Bundan belə özgə görəm özgədən, minnət çəkir qeyrətimə ar gəli. İşçi toyuq kəsəndə mən baxanmam, bilməm necə ürəyindən var gəli. Qəmdən mənim bir eynək var gözümdə, Işıq aydın gün gözümə tar gəli. Eşqim düşüb yadıma gözlər daşar, Baharda sel atlanır çaylar gəli. Çox şairin təbi donar buz kimi, Şəhriyarın şeiri də qaynar gəli.

Şəhriyar, Allah sənə rəhmət eləsin, özündən çox yadigarlar qoydun burada. Bu nəsdən nəslayı bədiyə, o birisi nəslərə intiqal olacaq və həməşə adun dillərdə olacaq və yadı, yəni səni yad eləyəcəyik və yad eləyəcəklər hər zaman. Çünki vaqəən qəşə şeirlər qoydun burada getdin. Sənin sözlərin, şeirlərin, yadın həməşə vardır. Allah sənə rəhmət eləsin. Sənin o vaqəən ürəkdən deyəm, kaş sən təkün insanlar çox olaydı Şəhriyar. Allah sənə rəhmət eləsin. Və təşəkkür ki, əziz dostlar, əziz həmvətənlər, qulaq asınız buna. Əziz dostumuz mənə yollamış, bunu çox-çox məmnun. Təşəkkür eləyəm sən əziz dostumdan ki, bunu yolladın mənə. Və bu xanımın adını da, xob, dedi, eylam eləmə, çəşb. Vəqət o Şəhriyarın şerrərini deşiləm eləmişdi. Çox-çox tonu sidası da qəşəng idi. Və o musiqisi də ki, var idi, ürəyi yanan idi də. O yanıq ürəkdən çal idi, yanıq ürəkdən, yanan ürəkdən. Təşəkkür əziz həmvətənlər, əziz dostlar. Mən burada bir dənə emailin də gələ cavabım verəm ki, mənə email yazmışdı. Dedi, neçə müddətdir ki, siqara razı danışıyordunuz. Bəli, mən bir 3 seri tərbən bərnaməmizdə bu eleştirici siqardan danışıydım ki, filan. Dedi ki, ağa, mən gedib bunu tapamayam filan. Vəli, xub, əziz həmvətən, mən dedim, mənlə təmas tut, mən sənə e-maildə də e-mail adresi verdim. Mənlə şumara telefon yazmışam sənə, əgər istəyirsən, mənə telefon elə və mən burada sənə sifariş verim və mən buradan alıb və sənə yollaya bilirəm. Dedim, tərbən, bura pulu da 70 euro eləyik. Bəli, xob, özün təşxis ver, əgər istəyirsən, müntədə qəyət ərənməzsən, mən sənə e-mail yazdım, vəli cavab gəlmədi. Və siqar eləşdirir ki, mən özüm tərcətdim, vallələn 3 aydır ki, siqar çəkməyəm və bu eləşdirir ki, siqarla, tərbən eləşdirir ki, siqar, mən əzim, bir dənə sadə sizə bir şey deyim, bu qəlyan təkim bir şeydir, qəlyanı dəstidir. Əl qəlyanıdır. Siz gedirsiniz, qəlyanı çəkirsiniz, qəlyanı gələ kömürü olar, nəminə filan olar, təşkilat, o götür, gətir filan elə apar. Nə qədər işiniz var? Bu siqarlar üçün yaxşıdır ki, siqarı tərcid edirlər və bu qəlyan təkin əlində alıysan, poç vuraysan, istədiyində poç vuraysan, qoysan yerə dud verir, da, bizlər dudçuyuq. Və əziz çox dostlar vardı ki, siqarı döllər və bu zamandan ki, bu dəsti, bu eləşdirici siqar modulubdur, onlar da alıblar. Çün niyə? Onlar deyək, biz hərdən gidib bu türklərin qəfələrində filanından, ya ərəblərin qəfələrinə, biz qəlyan çəkiyik, Avropanı mən ərz edəyəm, İranı yox. Və bu, xob, beni o bir dənə qəlyandır ki, təmizdir, filandır, kəsafətliyi yoxdur, filan yoxdur. Nə meyvə, osarəyə meyvələrdir, eləyə bilərsiniz, alasınız, ba nekotun, ya bedunu nekotun, çəkəsiniz. Xob, hər nə zərəli var, bunda nə ki zərəli yoxdur. Vəli, xob, çox-çox həm o qəlyandan salimdərdir və həm çox-çox 99% siqardan salimdərdir. Siqar tamam zərəldir, bunun mümkündür 1% zərəli ola filan ola. Vəli, o cür mən valla zərəl bunda görməyəm. Mən öz gözümdə və mən tərəfimdən. Ümidvaram ki, bir təşxis verəsiniz və özünüz intiqab eləyəsiniz ki, öz bədəninizdir, öz vücudunuzdir və öz pulunuzdur ki, xəşləyirsiniz, yəni mənə zərərləri özünüz yerə təşxis verəsiniz, özünüzə mən buraxıyam. Gedən burada da bir dənə ahəngə qulaq asam və qədən gələm, baxam olaraq.

همه دلتاین سسید بود، امیدوارم چی خوشش گلمش خلا و تشکر که واقعا گشه خوخه با هنرمند واقعا گشه اساس وارده و گشه توخه. امیدوارم چی ایشلرنم بزه یولیا و اجر تازه ایشی وارده چی یولاسون و برده پخش ایدیه او بسی هموطنه در تانسون بو هنرمند چیم دی و بیاز تازه مخصوصا او تازه زوانه چی جلی در بازارا و آهنج و خیلا یا فرگیلمه آهنج تنظیم لیلر یا آهنج دوزلده لیلر یا شعر یا زیلار یا یعنی کلن واقعا اللری آغرماسون واقعا گشت زبان دلار با استعداد دلار، یعنی زبانهای چه استعداد داره وارده و بی شی وارده سوز لره وارده دمیه. بسیم ده خب بی زامه بزرده چه خب الان بیاد زب فرگیلمه و بیلیلر و هنرمندین قدرین بیلیلر و مخصوصا که بزیم هنرمند تخو قباخ زمان نامه فقط همه خانندنه تانهیدی فقط الابریدی آقا مثلا فلانی اخوی وستالا دمید که آقا بونن زحمت سشنره واردی، شاعری وار، آهنج ساز واردی، تنظیم کننده سو واردی، آقا بیدن آهنجه چی جلی سوسی بودا پخش روی فسیز قلاغ آسیسوز اونو آلتی ها بیدن آهنج سشی او جره آهنج دوزله شعر دیله، آهنج üstüne قویلا خواننده اونو جره تمرین الیه، اونو ضبط الیهلر کوتارا مونتاژ اولا، یعنی او ادیت اولا çox شو وارده. یعنی واقعا بو جوانلار الان که من جوریم بلا جوریم یه واقعا امنیت فریلر شاعر و آهنگسازا و تنظیم کننده çox çox من بونا özüm söyleyeyim چون من özüm de اهل موزیکم و موزیکده فعالیتم واردی و جوریم که یه çox امنیت فریلر واقعا söyleyeyim فقط تنها خواننده دوشی دیلر آقا بو چیم دی مثلا فلانی اوخی آقا مثلا حمید آقا الان سسم قلاغ استو. خب بونو الان من متاسفانه بردا الان ذهن حضور ذهنم یوخت چی دیم آهنگی کیمنن کیمیندی جره اخاتارم تاپام چون وقتمیز ده ازدی و جلن دفعدن سعی دارم که به آهنج پخش دیوچ اگر منه یولا سالار آهنج سازی چیم دی شاعری چیم دی و کم تنظیم ایده و هر دا زبط دولوب دی من حتما بلاره او علمده اینفرماسیون اولسا این اطلاعاتم اولسا حتما بلاره اعلام ایلرم سورا آهنج پخش ایلرم منطقه چون اطلاعاتم یوخ دی و بیشه دیم میم فقط آهنج پخش ایلیم. امیدوارم که هنرمتتر عزیز هنرمتتر که منه ایش یول لیلار آهنج سازین و شاعرین و تنظیم کننده بولار حتما دسینلر اونوس اولارن üstünde biraz danışayım ve onları da burada mərifə eləyin. Əziz həmvətənlər, proqramımızda təqribən yarısı gedibdi. Təqribən 7-8 dəqiqə də proqram vaxtımız vardı və çox-çox sözlər vardı danışmağa və çox ahənglər vardı pəxş eləməyə. Vəli xoş mütəəssifanə bizim yarım saat proqramımız vardı və bir dənə əziz dostumuz çox-çox şuxdu. آده آقای نظفی دی بله آقای نظفی دیب آقا سن برنامه نیه یارم ساعتی بیز جلیب چامونه گلاغ سا özümüzü تاپاق سن برنامه کتاره آقا حقم وارده آقای نظفی واقعا من سنن شرمندیم از واقعا وقتمیز یختی یعنی واقعا برنامه زبط علمه یارم ساعت برنامه 4-5 ساعت بیز الله فوق حالا من برده فقط بو برنامه آذری سیدی خب عزیز همکارانم او شهید سالزبورگ دا که مرکزمی سالزبورگ داده برنامه سنترالی اور داده و استودیو اور داده اولار بنوالار نتشه مثلا آقای سعید واقعا که رادیونو تشکیل وریپتی و زحمت چکه اصلا öz işi də var və buna radioya da ehtişəyə vaqan və mən burada Səhid can əllərin arımasını vaqan çox-çox zəhmət çəkirsən və bu ağay nəzəfi ki mən yarım saat bərnamə azdi valla nə deyim düz deyirsən qədəşim sən vaqan sözün düzdür yarım saat çox azdı vəli çün bizim Allah işimiz vardı və bu işdən dəramətimiz yoxdur bu işə razı Eliyem mi burada biz tamam vaktimizi bu programa koyar, radyoya koyar ve bu ce yani eğer mesela bazı malımız hoş olsaydı ya mesela milyoner olsaydı dedenemiz bir milyoner olsaydı bari ağa aileşerdi burada diyordu bizim bu radyomuzu bunu biraz gösteriş verə Eliyem programını 1 saat 2 saat filan ولی خب متاسفانه olmay biz gerekçe de işləyək برای زندگی pul çıxardaq و بو عنوان تفریح مقابله چون عشقمیز واردی سیزه مخصوصا بزیم
رادیو همراز چه آقا سعید بو برنامه اصلا کلن رادیو همراز وجود جهت رفتی عشق وطن وارد عشق هم وطن نره وارد فیلان وارد من در مورد الان تطموشم بیاز بی بالا الان تطموشم چه برنامه آزرسن اهدام آلموشم چه ایلی بیلن به مقدار او ağırlıqdan işlərin ağırlığından yüngüllədəm. Və mən Almanda olayım və Səid əziz oturuşda olay Salzburgda. Xob görəsiz də proqramlar o yan bu yandır filandır. Çox zəhmət çəkilir. Siz fəqət bu 2 saat proqramı yapmaqdan ya Azəri proqraması yarım saata qulaq asasınız. Çox-çox zəhmətlər çəkilir və çox işi vardı. Və mən də Allahımdan deyim, mən də çox-çox istəyəm ki, bizim bərnaməmi çox ola, vəli xo, mütəssifana feylən olmaz bu, feylən yarım saat icərə bir qənimət tapaq və bu yarım saatlər də bərabər baxam dərdil eləyəm və sizlər sözünüzü mənə yazın, çox əziz dostlar yazır, e-mail yazırlar, məxsələn, Facebookda çox məndən təmas tutuyorlar və dərdil eləyirlər. Siz də eləyə bilərsiniz, dərdil eləyəsiniz, məndən sözləri özü filan, elə bu yarım saatdə kuta, biraz o yandan, bu yandan, xülasə hər həftə bərnaməmiz vardır. Eləyə bilən, baxam, kontaş bərqərar eləyən bu radio tərəqi ilə və bu fürsətdən istifadə eləyən. Ümidvaram ki, özünüzdə müvazib olasınız, bərnaməmizdən az qalır və mən bir dənə ahəngilə bərnaməni istəyəm qutaram bu həftə və inşallah gələn həftə cinə baham olacaq və əgər sözünüz vardı, əgər pişinadınız vardı, cinə səyidin ta gələn həftə edəcək mənə e-mail yazın. E-maillərimizdə bizi eləyə bilərsiniz Facebookda, Radio Həmrazı tapasınız, ya bizim sayta gedəsiniz, www.radiohamraz.com, məmun .com gedəsiniz orada, ya inki oradan e-mail yazasınız, ya inki eləyə bilərsiniz ki, Facebookda Radio Həmraza bizə mülhəq olasınız, ya elə bilərsiniz, mənə şəxsən e-mail yazasınız, nadir, ad sayışının, همون که ات چی بارده اشاخلاردان چخ چخ اشتبه لیلر او علامت ات چی بارده ایمیل جنه دیم نادر ات رادیو همراز دات کام ایلی برسو من شخصا ایمیل یازاسوز و من سیزون زوابوزو یازم حتما امیدوارم که اوزوزدن موازی بولاسوز تا جلن افتیان زد جنه با هم اولایم بیدن آهنجینن برنامه کتاریم الله تا پشتیم هموزیم